0: Tal falava oa uanga rumulemana au tanga vaya tipi au tanga vaya mai Samoa, loka pele nila o laulei tio, ile si ufonga o Samoa, le 4EB iwa vanu tesi ma le tasi fa moa.
1: O te fatalo fulinei asa fowu na tatu utino o usi mai alau fa fonga. O fa ilo ilumo le faa msinonga ese tasi o tamaa, o se mori mau o lo mori e le usi ta ide le polo inga le faa msinonga. E mafua le sue sue ino le tangita upalota fale alilitasi. Na mafua na le awa yatu molona toolua e mori mau lea faa msinonga. Ona safa alafi ila ua ele fast. Po le pati faa upufai e peona si le fia. Le faa tua tua ilia tua samua utasi. O tau urmanga le faa msinonga upalota po le electro court. Ile asotofi le neiva yasona o atuai mori mau uma. Leana ave iai le polo inga e o atu i le sue sue ino le tangi tau palota. I la tau ia ua molia, i lo la tau leu si ta ia leo le polo inga. Na si i lea ao le mori mau matu iai le avanoa le faa msinonga, ma ia faa ino a aile mafu anga, na leo o atu aimalo na toa lua e faya la mori mau tu ufofonga. Wa fau tuwe ina aile mori mau e tapena le leia la faa mtalanga, Mo le vala unga o mori anga o le faa le mingau le di faa msinonga po le contempt of court. O le a amata sue sue di faa msinonga mawalunga ili asunga fua asau nei. Wa fau tue ina fo ilato uma e lima sfutasi e yai le avanoa mo ni alato lo ia mo ilato. Ai ale ai, ia faya ni alato faa mtalanga e faa ilo ai mafua anga. O le lato leu si ta ilia ili polo inga e peo na saa ave itu si saa mania e tu la ilumo le faa msinonga. Peitai e peona si la fia ele i o atu le totele, wana o le totasi lava le mori mau na usita ia lea polo inga. E peona si la fia o le tasi leo la sanga, o le faa iunga le faa msinonga o feinga palota na faa mau ni ai. Le mori anga o le faya leo feinga faa alatua, faa sanga i le sui faipule o fale alilitasi. Le anatu ina atu i le loo yasiri le malo o mo le faya iai, o sana ilo ilonga pe faya ni mori anga o mori mau. Lea saa leu si ta ili polo inga le faa msinonga. O lea faa ai unga, mwa tau fia lona faa taunu uina isi polo inga le tu maua le faa msinonga maua lunga, se isu esu e mua mua le talo sanga, mai le sui faipule, lea ua fina uai lea a fia ona a ia te tau, ilalo le faa vae, ona o lea faa ai unga. Ma o le masi na fowa yuni, ua faa mwe mwe tango fia i lea talo sanga, ise ilo ilonga le faa msinonga o talo sanga, Leo le a sila sila ai pe te tau, ona su esu eina lea faa msinonga po le faa msinonga apili, a le faa msinonga maa walunga lea finaunga. O le le faa wawina o le malosi o le faa iunga, i le solo i ayo le nufua o le tu malo, ua faa awa waipeo na tau ave le sui faipule, le tofi, se ia mae a tangofia la natalo sanga. Ma ua faa se etua ngalu waifo i le fio ngā toe lupe, ma oi au tele paumuli nuku o ne semo, ma ona tofinga, Ile kampeneta. O lewa ave ne ile lui e le faipule o fale atatolu o iofo i o le faila utusi. O le vaenga fa upufai e pui pui a ia atatau o tangata le tofale ala i le pule rimoni e iafi le pale mia. Le sunga la auli e le mali e toa lewa te apolata i vaufosi. Ine iofaia se la tautonga i lungo le tusipa ia. E fa mao ni ai, e le aise isio i la ua ea afia i le maliu. O le alii telavou atu au faa savanu. I leo penga ta faa ilangi o wala o viso o ta inga lea pati faa upufai. Na faa edo a ilea lui e le sui faipule. I sana saunuanga faa lawa i tele. I le finangalo o le ala i le pule ua tele a fianga o ia malona a inga. Faa pea e na ta ita ia le mtanga aluenga o leo leo. Ona o loo tua ia pea o ia ai maise ua mai ala faa msinonga na faa mamai lo na tangata. I le lea i leo sona fianga.
2: O ia ise manatu ia tia. Nga audi. Ta upul nei tanu sa la upule tau. Tato fo i tua. Mena sa wai li nua le tua. Fai tau donga. I luma le tua. Nga ute iloa na fai fo i tono. Sa moa inisio fio anga. Fa tau toa li nua. Fa tau toa ila tope aini mea tau ngā tupu tono se nua. Masia fiwa. Olea la ilo manatu sa utetalo hui lea tuwa lini yasu malini tau. Au utetono tele tupe alu wana malo. Tele teimi, tele tangata wafa ina, a inga. Le ofisha oleo leo, taarofa wa komisina, saa yae malisui komisina, manu tanga ruenga. Wamatoa ta uvalea, ili nei, mta ufu. To tele, o mafatia, ona ole nei lava mta ufu. Fanga ina, maliwa ole nita. Ae, oti tato, afeye mamata uwa malimia, tato tu uro ile tuwa. Tu ile tuwa. Wale ase temi ite fina ngaloi. Po fea foe ile ae, senofu wanga ite, tu samoro fina ngano, oti ya watu. Malau faisi au. Ewe, watu tuspaia. Suma foi la suma. Ola foi feau. O ilava foi feau e fiei. Se faz falta o tom ao tal. Falta o tom no mole tua. Aí oi. O te fiei tal tom e no mole tua. Mas no mo samo. Ele ai, le ai so wa fianga. Ele mali o tamalea. O te mana foi. E aí tal tom. Ele aí foi só o oi a fianga e tchau por pulenga mal malio o tchamalé. Ama é alon tata o tô. Me tchuno nele tu, é fai na lunga le tu. Ia, mal falar o tchelis a moa. Olha lá.